0: مظاہرہ ختم کرنے کا کاکروچ جنتا پارٹی کا اعلان، مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان مستعفی، پرہلاد جوشی کو دی گئی عبوری اضافی ذمہ داری۔ آج کارگل دیوس، مختلف پروگراموں کے ذریعے ملک پر جان نچھاور کرنے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مختلف پروگراموں کا انعقاد۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج من کی بات پروگرام میں عوام سے مخاطب ہوں گے۔ بھارت کی اناہت سنگھ نے لڑکیوں کی عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیت لی، اور بھارت نے زمبابوے کے خلاف دوسرا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ جیت کر سیریز میں ناقابل شکست سبقت حاصل کر لی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کاکروچ جنتا پارٹی نے نیٹ سوالیہ پرچہ افشا ہونے کے معاملے میں جاری احتجاجی مظاہرہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سی جے پی کے ترجمان سوربھ داس اور آشوتوش رانکا نے کل نئی دہلی میں مرکزی وزراء جے پی نڈا اور جیتندر سنگھ کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت کی۔ ان مذاکرات کے بعد منعقدہ ایک مشترکہ صحافتی کانفرنس میں نڈا نے کہا کہ حکومت نے سی جے پی کی جانب سے کیے جا رہے تمام مطالبات پر ہمدردانہ غور کیا اور ان مطالبات کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا،
1: انہوں نے جو ڈیمانڈس رکھی تھی ان سب کو سرکار نے سہانوبھوتی پوروک مانا بھی ہے اور ایکسپٹ بھی کیا ہے۔ میرا نویدن ہے کہ آپ سب سے ہمارے جو آندولن کرنے والے ہیں وہ ہمیں ایجیٹیشن کو وڈرا کریں اور پیسفلی ہم سب لوگ آگے بڑھیں، ایسا میرا نویدن ہے۔
0: سی جے پی کے ترجمانوں نے اس اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے احتجاج میں شریک طلبہ اور سی جے پی کے احتجاج کے منتظمین کے خلاف کارروائی نہ کرنے، خودکشی کرنے والے طلباء کے لواحقین کو قواعد کے مطابق زیادہ سے زیادہ مالی امداد فراہم کرنے اور تعلیمی نظام میں اصلاحات کے حوالے سے اٹھائے گئے مسائل پر غور کرنے جیسے تمام مطالبات کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس لیے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ فوری طور پر احتجاج واپس لے رہے ہیں۔ ترجمان آشوتوش رانکا نے احتجاج میں شریک تمام طلباء سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا،
2: تمام مانگیں جو ہماری تھیں وہ مان لی گئی ہیں، تو ہم امیڈیٹ ایفیکٹ سے پروٹیسٹر سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ وڈرا کریں، پیسفلی اپنے گھر واپس جائیں، اور آگے کی جو بھی ہماری رنگیتی ہوگی یا بات چیت ہوگی اس سے ہم آپ کا اوگت کرائیں گے، لیکن پروٹیسٹر سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ امیڈیٹ ایفیکٹ سے آپ وڈرا کریں، ہماری مانگیں جو ہیں وہ مان لی گئی۔
0: سی جے پی کے مطالبے پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کل اپنے عہدے سے استعفی دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنا استعفیٰ وزیر اعظم کو پیش کر رہے ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ملک دشمن عناصر جنتر منتر پر ہونے والے احتجاج اور مجموعی صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائیں اور طلبہ اپنا وقت اور توانائی مستقبل کی تعمیر کے لیے استعمال کریں۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کو اب وزارت تعلیم کا عبوری قلمدان دے دیا گیا ہے۔ دریاسنا این سی پی شرد چندر پوار پارٹی کے صدر شرد پوار نے کہا ہے کہ پردھان کا استعفی نوجوانوں کی طاقت و اتحاد اور جمہوریت کے لیے ایک بڑی فتح ہے۔ وہ گزشتہ روز ممبئی میں ایک صحافتی کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو مظاہرین پر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ سابق وزیر اعلی ادھو ٹھاکرے اور ایم این ایس کے صدر راج ٹھاکرے نے کہا ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی کی جانب سے احتجاج ختم کیے جانے کے باوجود ممبئی میں آج مجوزہ ترنگا مارچ اعلان کے مطابق ہی ہوگا۔ وہ کل ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ سوال

بھی اٹھایا کہ مظاہرین کے خلاف پرتشدد کاروائی کرنے والی دہلی پولیس کے خلاف کاروائی کی جائے گی یا نہیں۔ مہاراشٹر اساتذہ اہلیتی امتحان یعنی ٹی ای ٹی کے سوالیہ پرچہ قبل از وقت افشا ہونے کے معاملے میں مرکزی ملزم سمجھے جانے والے وجیندر کمار گپتا اور اندرجیت سنہا کو کل بھیونڈی پولیس نے بہار سے گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں بھیونڈی کی ایک عدالت نے ان دونوں ملزمان کو 30 جولائی تک پولیس کی تحویل میں رکھنے کا حکم دیا۔ وجیندر کمار گپتا کے آگرہ میں ایک پرنٹنگ پریس کے ملازمین کے ساتھ مالی لین دین کے معاملات کا انکشاف ہوا ہے۔ اس معاملے میں گرفتار ملزمان کی تعداد اب 14 ہو چکی ہے۔ 28 جون کو ہونے والا ٹی ای ٹی امتحان سوال نامہ قبل از وقت افشا ہونے کے بعد ملتوی کر دیا گیا تھا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کارگل وجے دیوس آج منایا جا رہا ہے۔ 1999 میں ہندوستانی فوج کی پاکستان کے خلاف معرکے کی 27ویں سالگرہ کے موقع پر کل سے لداخ کے شہر دراس میں دو روزہ تقاریب کا آغاز ہوا۔ آج ریاست بھر میں مختلف مقامات پر اس جنگ کے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں چھترپتی سمبھاجی نگر کے کرانتی چوک علاقے میں آج صبح یوگا اینڈ اسپورٹس ویلفیئر اینڈ سائیکلسٹ فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک خصوصی پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں ہندوستانی فوجیوں کی شجاعت کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اتر پردیش میں سارناتھ کے مقدس مقام کو عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تتھاگت بھگوان گوتم بدھ کی زندگی کے اس اہم مقام کو عالمی سطح پر شناخت دیے جانے کے اس فیصلے پر وزیراعظم نریندر مودی نے اظہار مسرت کیا ہے۔ دریاسنا وزیراعظم آج صبح 11 بجے آکاشوانی کے ماہانہ پروگرام من کی بات کے ذریعے سامعین سے خطاب کریں گے۔ یہ اس سلسلے کی 136ویں قسط ہے۔ یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام چینلز، نیوز ویب سائٹس اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر نشر کیا جائے گا۔ گزشتہ روز آشاڑی اکادشی کا تہوار روایتی عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ مراٹھواڑہ سمیت ریاست کے تمام وٹھل مندروں میں درشن کے لیے عقیدت مندوں کی بھیڑ دیکھی گئی۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے قریب والوج میں واقع پنڈھرپور مندر میں کل صبح سے ہی عقیدت مندوں کا ہجوم تھا۔ ہزاروں عقیدت مندوں نے منظم قطار میں وٹھل رکمنی کے درشن کیے۔ پیٹھن میں اشاڑی اکادشی کے موقع پر شری سنت ایک ناتھ مہاراج کے درشن کے لیے وارکریوں اور عقیدت مندوں کی بھیڑ دیکھی گئی۔ سنت ایک ناتھ سنستھان کے صدر اور رکن اسمبلی ولاس بھومرے نے اپنی اہلیہ کے ساتھ سمادھی کے درشن کیے۔ بیڑ، پربھنی، ہنگولی، جالنا اور مراٹھواڑہ کے دیگر اضلاع میں بھی ہزاروں عقیدت مندوں نے وٹھل رکمنی مندروں میں درشن کیے اور مہا آرتی پوجا کی۔ ریاستی حکومت کی پنیہ شلوک اہلیہ دیوی ہولکر کسان قرض معافی اسکیم 2026 کے تحت چھترپتی سمبھاجی نگر ضلع کے 1276 دیہاتوں کے 99,648 اہل کسانوں کی فہرست سرکاری پورٹل پر جاری کر دی گئی ہے۔ ضلع ڈپٹی رجسٹرار سمرت جادھو نے یہ اطلاع دی۔ جادھو نے کسانوں سے بھی اپیل کی کہ وہ آدھار کی تصدیق اور ایگری اسٹیک رجسٹریشن کو فوری طور پر مکمل کریں۔ ناندیڑ ضلع کے 1582 دیہاتوں کے کل 96,920 کسان اسکیم کے تحت اہل قرار دیے گئے ہیں۔ ضلع ڈپٹی رجسٹرار شاہو راج ہیرے نے بتایا کہ ان کسانوں کی فہرست سرکاری پورٹل پر جاری کر دی گئی ہے۔ ہنگولی ضلع میں کل شام تقریباً 6:50 پر زلزلے کے خفیف جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیمہ پر زلزلے کی شدت 3.1 ریکارڈ کی گئی۔ ضلع انتظامیہ نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی افواہ پر یقین نہ کریں اور افواہیں نہ پھیلائیں۔ بھارتی اسکواش کھلاڑی اناہت سنگھ نے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ گزشتہ روز کینیڈا کے اونٹاریو میں کھیلے گئے فائنل میچ میں اناہت نے مصر کی رقیہ سالم کو 11-3، 11-7 اور 11-9 سے شکست دی۔ اناہت جونیئر اسکواش چیمپئن شپ جیتنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن گئی ہیں۔ بھارت نے کل زمبابوے کے خلاف T20 کرکٹ سیریز کا دوسرا میچ 90 رنوں سے جیت کر 3 میچوں کی سیریز میں ناقابل تسخیر برتری حاصل کر لی۔ گزشتہ روز ہرارے میں کھیلے گئے میچ میں بھارت کی جانب سے دیے گئے 220 رنوں کے تعاقب میں میزبان ٹیم 18ویں اوور میں صرف 129 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔

پیش خدمت ہے پروگرام صبحگاہی. صبحگاہی پروگرام میں آج سماعت کیجیے بھجن, معاف کیجیے گا شبد, پیش کریں بھائی درشن سنگھ نرمل اور ہم نواں.

سے خبریں سنیے. حکومت کی جانب سے مطالبات تسلیم کے جانے کے بعد سی جی پی نے اپنا احتجاج واپس لے لیا ہے. دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مرکزی وزیر پرہلاد جوشی کو نیا وزیر تعلیم مقرر کیا گیا ہے. حکومت کل لوک سبھا میں سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیم بل 2026 پیش کرے گی. وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. 1999 کی کرگل جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بھارتی فوجیوں کی بہادری کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج کرگل وجے دیوس منایا جا رہا ہے. اناہا سنگھ نے عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ کے لڑکیوں کے سنگلز کا خطاب جیتنے والی پہلی بھارتی کھلاڑی بن کر تاریخ رقم کی ہے. اور ایف آئی ایچ یوتھ ہاکی ایشیائی چیمپئن شپ میں بھارت کے جونیئر مردوں کی ٹیم نے پاکستان کو 1-3 3 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا, جبکہ خواتین کی ٹیم نے چاندی کا تمغہ حاصل کیا. اب خبریں تفصیل سے. حکومت کی جانب سے مطالبات تسلیم کیے جانے کے بعد کاکروچ جنتا پارٹی سی جے پی نے اپنا احتجاج واپس لے لیا ہے. مرکزی وزراء جے پی نڈا اور ڈاکٹر جتندر سنگھ نے کل سی جے پی کے وفد کے ساتھ تیسرے دور کی بات چیت کی, جس میں امتحان کے نظام میں اصلاحات اور پیپر لیک کی روک تھام کے اقدامات پر توجہ مرکوز کی گئی. نئی دلی میں سی جے پی کے وفد کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ حکومت نے سی جے پی کے اس مطالبے کو تسلیم کر لیا ہے کہ مظاہرین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی اور ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی. امتحان کے نظام میں اصلاحات کے لیے سی جے پی کی جانب سے پیش کیے گئے 5 چارٹر کے بارے میں جناب نڈا نے کہا کہ حکومت ان تجاویز پر سنجیدگی سے غور کرے گی اور سی جے پی کے ساتھ مشاورت کے بعد جو کچھ ممکن ہو سکے گا وہ کیا جائے گا. سی جے پی کے اعلیٰ ترجمان سورو داس نے نیک نیتی کے اظہار کے طور پر احتجاج واپس لینے کا اعلان کیا اور امید ظاہر کی کہ طے شدہ شرائط پر مقررہ مدت کے اندر عمل درآمد کیا جائے گا. اس دوران کاکروچ جنتا پارٹی کے قومی ترجمان اشوتوش رانکا نے تمام مظاہرین سے اپیل کی کہ فوری طور پر اپنا احتجاج ختم کر دیں اور پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں. دھرمیندر پردھان کے استعفے کے بعد مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نئے وزیر تعلیم ہوں گے. جناب جوشی کو ان کے موجودہ قلمدان کے علاوہ وزارت تعلیم کا بھی چارج دیا گیا ہے. جناب جوشی فی الحال غذا, صارفین کے امور اور سرکاری نظام تقسیم اور نئی اور قابل تجدید توانائی جیسی وزارتوں کے بھی وزیر ہیں. اعلان کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب جوشی نے کہا کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت اور رہنمائی کے تحت محکمے میں امیدواروں کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. اس دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے فوری طور پر مرکزی وزارتی کونسل سے دھرمیندر پردھان کا استعفیٰ منسوخ کر لیا ہے. حکومت کل لوک سبھا میں سرکار امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیم بل 2026 پیش کرے گی. یہ بل ایوان کی کل کی کارروائی کے ایجنڈے میں شامل ہے. اس بل کا مقصد سرکار امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے. یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جتندر سنگھ پیش کریں گے. مرکزی کابینہ نے جمعے کو تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کرنے اور پیپر لیک سے نمٹنے اور امتحان میں غلط طور طریقے اپنانے پر سخت سزا کو یقینی بنانے سے متعلق بل کے ایک مسودے کو منظوری دی تھی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136 نشریہ ہوگا. یہ پروگرام آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام نیٹورک, اے آئی آر نیوز کی ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر بھی نشر کیا جائے گا. اسے اے آئی آر نیوز, ڈی ڈی نیوز, وزیر اعظم کے دفتر اور اطلاعات و نشریات کی وزارت کے یوٹیوب چینلوں پر بھی براہ راست سنا جا سکتا ہے.